those days na ye wonyum bia na ye to na Nebuchadnezzar eka bi chire Shadrach, Meshach ni Abednego. O si Shadrach